Da så får du smala og gi litt i drukkenbottlet. Og gi noen yngre og myre rundt der. Så jeg alle fester meg i, og så alle stier alle og flotte. Ja. Så får du bra dem hjem efter det, og så får du draga okkunnlukkjentene og burt og flokka der. Og þá hérna svo hann síðasta þá var bara lenti heimur undir kindunum og hann alveg bara út að þá var svo má tróðningur og það vantaði það bara nefnilega spáði við að myndi svona passa svo þurfti að draga kindunum undan og alveg svo var svan eitthvað að draga hann upp undan og þá fann hún bara einhver mannum undir og dróðan upp og svo bara voru heimir. Hann bara búin að kremjast hann undir. Og svo, hérna, allan ég held það, ég mann við þetta ekki alveg, jú, það var eitthvað svo les. Og svo, já, svo ætluðu við að, svo fóru við heim og borðum lærið. Svo fóru við aftur og við vorum eitthvað að halda á saman og flokka þetta. Svo fóru við bara heim og borðum smalagrautin. Og svo núna er Snæbjörn búinn að fá hund sem fæk í afmælisgjöf. Og sem heitir Aggi og Aggi gaf Snæbjörni Agga. Og út af því þá var Aggi alveg klikk og hann er ekki orðinn eins ára og hann alveg bara réðist á okkur heimi og lá einhvers alveg svona og var með, hann ætlaði ekkert að býta okkur en hann var alveg svona á okkur.

ég hef löngu sagt að ég stundum með óþolandi minni og hérna systir mín segir það að ég muni allt og vel allt það sem hefur gerst fyrir löngu síðan og það svona einhver uppáhalds minning mín úr barnæsku var þegar við systur ég og Guðrún vorum að dandalast með þeim frændum okkar upp í firði sem að voru mjög svo uppátækja samir og eitt skildi þá datt honum Jón og frændarnir með það í huga að hérna, nú skildum við laumast í það að fara að reykja vindlana sáa og sagðist að við fundið hvar hann faldið á svo við förum upp í fjörð með Jón og Almari og ég trúlega ekki verið nema svona 5 ára eða mesta leið og við förum og félum okkur inn í eldhúsið meðan að Gunnþór afi sefur og hérna og svo fara að reyna að kveiki vindlum og okkur fannst það mjög skrítin lykt og við systur þekktum lyktina af vindlum vel af því að við kallum það alltaf mensalykt af því að hún var svo tengt frænd okkar sem hann kallaði mensi hann reykti vindlum þetta var ekki mensalykt svo þegar tókst lítið að kveikja í vindlunum og fór hann eitthvað skoða pakkan betur þá komstu að þið raunum það þetta voru ekki vindla, þetta voru kanilstangir sem ekki ekki náttúrulega ekkert að kveikja í þannig að þetta var svona eiginlega uppáhalds minningi mín frá þegar við vorum upp í firði að leika okkur en hérna mér finnst ég eiginlega verða að segja frá því þegar ég byrja að vinna á spítalanum af því að spítalinn hafði svo mikil áhrif á mig. Ég náði restin af því að vinna á gamla spítalinn, var 16 ára þegar ég byrjaði að vinna þar. Og hérna, það var síðustu árin sem að var verið á gamla spítalinn. Það var nú gekk nú stundum að ýmsu þar. Maður lenti á nætuvöktum, ég vil, á músaveiðum. Af því húsið var náttúrulega orðið svolítið gamalt og lúið en hérna það var mjög sérstakt líf á gamla spítalanum að vinna þar maður ég man mjög greinilega enn í dag eftir öllu þessu fólki sem að ég sinnti þar fyrsta árið og upp á lofti bjó fólk sem að var svona fólk sem sá að sig sjálf var svona meira svo elli heimili og sagði manni margar sögur og á spítalan lærði ég að vinna og lærði hvað væri að vinna og vera alltaf að vinna sem er náttúrulega mikil dygð á Íslandi og á spítalanum var ég líka fyrsta skipti sem ég sá okkur dán að ekki sé þar og spítalinn hafði þessi áhrif á mig að velja hvað ég myndi gera í framtíðinni eftir ég fór að vinna þar þá var ekkert aftur snúmið það að ég fór og lærði síðan hjúkrunarfræði og ég held allir þessi einstaklingar sem að ég kynntist þannig fyrstu 2-3 árum mín á gamla sjúkrahúsinu hafi orðið til þess að þetta var eitthvað sem ég varð að gera að læra hjúkrun og þá sérstaklega svona að kynnast því hvernig var að sinna fólki á þessum stað og á þessum tíma

Jú, þá var þannig að hérna fyrir nokkrum árum og þá örfáum árum, þá var byggð hérna stöðvarhús hérna inn í firði með sem sagt aukinni virkjun sem viðbót við fjarðarselsvirkjunina sem frá 1913 nema hvað að þetta svona kannski 2005, 6 2007 þar sem verið að setja upp þessa virkjun og það eru settar pípur alveg upp á fjarðarheiði og svo niður í svo tvö stöðvarhús á leiðinni niður í fjörðin og pípur alveg og svona sérstakt uppistöðu lón þannig að vatnið upp á fjarðarheiðin er orðið svona 3-4 sem starra heldur en það var áður og það eru ákveðin flokkur og verktakar sem eru í þessu verkefni og gengur svona bara heldur nokkuð vel og þeir ganga nokkuð snirtilega frá þessu núna sjáum við bara engin ummerki þarna að alltaf hefur verið grafið hérna sundur og saman og sérstaklega pípurnar á leiðin niður sem þetta meðfram megin hérna niður í fjörðin ofan heiðinni nema hvað að svona þessir gröfukallar virðast hafa haft einhverja svona tilhneigingu til þess að reisa sér svona sína prívat minnisvarða þannig að þeir hefðu tilhneigingu til þess að fara að reisa við sem sagt steina þannig að svona langa og mjóa steina sem voru svona hér og þar og jafnvel sitja einn stein og svo annan ofan á og eitthvað svona og hver og einn getur svo sem haft sínar túlkun á því hvað liggur á bakvið þessum kendum þeirra nema hvað að þar er einn stein sem er hérna niðri við neðri stafi, rétt fyrir neða neðri stafi svo kalluðu sem svona kannski 1,70 á hæð cirka og svo það núna síðastliði sumar sem sagt sumarið síðsumar 2011 sem að þessi steinn fer að verða hvítur allt í einu svona smám saman fyrst kemur ein hvítrönd og svo tveimdögum síðar komin önnur hvítrönd og hann smám saman kannski á svona viku tímabili steinninn allur orðinn hvítur og gott og vel og fólk fer svona pælið hvað er í gangi þarna hver er þetta hver er það sem er að mála steinin og en það er einhver huldumaður á ferð þarna eða huldukona og sumir finnst þetta alveg fáránlegt sko og fólk á erfitt með að setja sig við breytingar sko og alltaf steinin er ekki búin að vera þarna nema í 4-5 ár eitthvað svoleiðis og enn núna er hann allt í norðin hvítur og hver er þetta sem stendur á bak við þetta nema hvað svo nokkrum vikum setna kemur rauðrönd og svo næstu nótt bætist við enn rauðrönd í viðbút og þannig að svona 5-6-7 dögum síðar er steinninn alveg orðin rauður og menn spyrja sig hver er þetta og það farast að alls konar sögur sjarnir það hver þetta getur húsin næst verið hvort þetta sé hún Jóhanna sem býr hérna á austurveginum vegna þess að það er rauð útidyra hurð hjá henni eða hvort það sé hérna vinur okkar sem er með hérna, fiskverkunarhús hérna þessi utar í firðinum að því að fiskverkunarhúsið hans er með nákvæmlega sama rauða litnum er þetta hann? Já, ja. Það veit að enginn það var enginn stigið fram hingað til nema hvað að ég, nú er ég búin að búa hérna í 5,5 ár á Seyðisfirði og maður svona tekur eftir alls konar svona hlutum í fari fólk sem er svona einkennandi fyrir svona staði og hérna ég er undir að nota þess mjög að búa hérna í þessi 5,5 ár sem ég verið hér nema hvað það er eitt element sem ég tók eftir að það er svo mikið nánd hérna og það þekki allir alla og allir eru svona að rosalega sögusagnir og mikið slúður og svona og fólk má alveg ekki treyfa sig á þess að vita allir að því en það er eitt sem ég teki eftir að ef þú sérð einhverja manneski sem þú þekkir ekki sem sé 2-3 daga í röð eða 2-3 var kannski sömu vikuna
og þetta er ókunnug manneskja þá ferðu strax svona sjálfkrafa að spyrja því hver þetta og það var þannig núna síðsumar stóð sjálfum mig að verki með því að fara að pæla í þessu það var þarna ungur náungi með sítt hár sem ég hafði séð þarna þrjá dagiröð og vissi ekki hver hann var og þá fór ég sjálfkrafa að spyrja mig hver þetta? Þetta eitthvað sem fluttur hingað eða hvað í gangi? Nema hvað, ég sé þennan náunga eftir ég búin að sjá hann þrjá dagiröð og ný búin að spyrja mig þessar spurningar hver þetta? Þá sé ég þennan náunga hérna niðri við smábátahöfn hvar hann akkurat í því verki að mála hvíta semst steina við smábátahöfnina, mála þá hvíta með lakki. Þannig að ég var með þá tilgátum að það væri þessi náungi. En ég hef ekki séð hann síðan þá. Þannig að hann lítur að vera bara einhvers staðar. Þannig hvort var þetta huldumaður eða þá hann bara farinn í næsta fjörð að mála steina.

Ja, vad de stridsarorna säger för en i berg, gangande, till att heta Peter har varit fall till Grönlands. En stelpunnar sem voru með mér, þær ætluðu að koma, vera komnar áður en togarinn færi. Svo ég fór til Völla landamóti og var þar. En svo fór ég barð og var barð og ætlaði að bíða þar þá til stelpunnar kæmi. Það voru þar Ingibjörgar Hólmi og Guðbjörg systir Péturs. Og þær voru að fara á offisir á barð. Svo komu þær aldrei og togarinn var að fara og skipsöfnin var að týnast að bóð. Ég veist ekki hvort ég ætti að fara með til Grænlands eða að fara heim. Og það var nú að ég fór til Völlu, komst ekki inn til að honum inn í ganginn. Svo ég lagði á staðið sem að lúti eftir. Og það voru svona varbyrgi hingað og þangað sem hermennirnir sem stóðu vörð í. Út á strand var byrgi og það voru borðalagðir offisírar og tveir óbreyttir. Svo var það úr að ég fékk að fara áfram með því að annar fylgdi mér út eftir. Og við lögðum nú á staði, ég alveg skítrædd. Ég vissi ekki hvort ég var hræddari við hermanninn með byssuna eða að fara fram hjá draugnum og mælstað. Það var búið að hræða okkur svo að það væri draugur og mælstað og svona tættur rétt hjá hólmi. Það átti að hafa vera draugur með hausinn undir hendinni. En ég þótti nú vænt að mann skyldi fylgja mér fram hjá mælstað. Og hann fylgdi mér allalega út að á. Og þá þarði ég ekki niður eftir þetta götunni því það var fullt af gamlum húsum sem átti að vera fullur að draugum. Svo ég fór bara við Hánastað túnir og heim í Hátún. Og þetta gekk allt sæmilega. En ég fór já. Ég var búinn að hugsa að það hefði verið eins gott að fara til Grænlands með tagarunum.